0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpakker.
1: Klar för mer bevegelse, energi och fellesskap? Hos SATS är alla välkomna, uansett träningsnivå. Meld dig in innan 31 augusti och få en månad fri träning, satsäck och fri inmelding. Tillbudet gäller alla nya medlemmar med 12 månaders bindning. Start idag på sats.no.
2: Enten du inte stoler helt på dig själv.
3: Nå tror jag inte mina egna ögon.
2: Eller du inte ser något som helst.
3: Jeg har någon sett nycklarna, telefonen, lommeboken?
2: Så får nå alla och en vär 40% på våra bästa brilleglas hos Brillan. Vi ses.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
5: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering I dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Ah, London. En stor by I ordets rett forstand. Apropos stor... Der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
7: Press øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Du klar?
8: Jeg klar.
9: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
10: Hei, mamma.
11: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
10: Ja, ja, selvfølgelig.
11: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt.
10: Hva mener du?
11: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
10: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
11: Ja, det har vi alle.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
14: Talkmore.
15: Når det mat?
16: Yes! Skal jeg taco?
17: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
18: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.

0: Nu är det dags för en skicklig, skicklig legende här på PT Country. Ja, alltså Johnny Cash, han levererade vidunderlig countrymusik i många tio år. Han blev ju kallt Man in Black och den där baritonstämmen hans. Och den är, man tar aldrig fel när man hör på Johnny Cash. Man vet rätt och slett att det är han. Här kommer han med Folsom Prison Blues och det här är en live upptag ifrån Folsom Prison i 1968.
1: Hello, I'm Johnny Cash.

Ja, ja, nu är det dags för en duett och det är Carly Pearce och Ashley McBride som ska ta Never Wanted To Be That Girl. Ja, jag ska lytta på texten och jag lurer på varför önskar hon inte att bli den dama där. Var det kärlighetssorg? Jag ska lytta.

0: Klokka den har blitt 14.00, og du hører fortsatt på Country Helg med Jenny. Men jeg kommer til å fortsette med sendinga mi etter nyhetene.
1: I Nigeria ble flere titalls sivile bortført og drept av jihadister i et angrep under fredagsbønnen i Niger-provinsen nord i landet i går. En annen jihadistgruppe grep inn, og flere klarte da å flykte. Uenighet om religiøse spørsmål fører til sammenstøt mellom ulike jihadister i Nigeria. Svenske forskere advarer nå mot kunstig intelligens. Vi kan være farlig nær å miste kontrollen over teknologien, det sier administrerende direktør for det kongelige ingeniørvitenskapsakademiet Sylvia Schwag-Serger i et intervju med Sveriges Radio.
2: Jag tror vi befinner oss i ett historiskt, vid ett kritiskt ögonblick. Det kommer att vara väldigt avgörande för demokratin.
3: Samhället står överför stora ändringar och det är helt avgörande att vi är förberett på de utmaningarna både konkurrenskraft, demokrati och säkerhet vill bli utsatt för. Professor i matematisk statistik vid universitetet i Lund, Olle Häggström, advarer om att vi i löpe av kort tid kan komma till att miste kontrollen över tekniken.
4: Vi är ganska nära den punkt nu där det här kan bli farligt på riktigt.
1: Dansk kystvakt har vært nødt til å avlyse en planlagt inspeksjonsreise til Grønland på grunn av mannskapsmangel, så kan ikke skipet Hvitebjørnen gjennomføre inspeksjon. Nyhetene var ved Svein Tore Andersen.
0: Jenny Jensen griper gjerlig fatt på sin siste time i dag på P10 Country, og du hører fortsatt på Country Helg med Jenny. Och en sart och vacker låt, ja det blir aldrig fel, en ballad liknande. Här kommer The Story.

0: Der står klokka 3, og du på P2 Country, nå med en rask nyhetsoversikt også denne lørdagen.
1: I Gudbrandsdal har en person sendt til sykehus med ukjent skadeomfang etter en ulykke I formiddag. En bil kjørte ut for en skrent på rundt 3 meter etter å ha blitt kjørt inn I. To andre ifølge politiet med lettere skader. Svenske forskere advarer nå mot kunstig intelligens. Vi kan være farlig nær å miste kontrollen over teknologien, det sier administrerende direktør for det kongelige ingeniørvitenskapsakademiet Sylvia Svag-Serger I et intervju med Sveriges Radio.
2: Jag tror vi befinner oss I ett historiskt vid ett kritiskt ögonblick. Det kommer vara väldigt avgörande för demokratin.
3: Samhället står överför stora ändringar och det är helt avgörande att vi är förberett på de utmaningarna både konkurrenskraft, demokrati och säkerhet vill bli utsatt för. Professor I matematisk statistik vid universitetet I Lund, Olle Häggström, advarer om att vi I löpet av kort tid kan komma till att miste kontrollen över tekniken.
4: Vi är ganska nära den punkt nu där det här kan bli farligt på riktigt.
1: I Nigeria ble flere titall sivile bortført og drept av jihadister I et angrep under fredagsbønnen I Niger-provinsen nord I landet I går. En annen jihadistgruppe grep inn, og flere klarte da å flykte. Uenighet om religiøse spørsmål fører til sammenstøt mellom ulike jihadister I Nigeria. Nyhetene var ved Svein Tore Andersen.
0: Så det meg, Guro, som med deg. Jeg håper du har en fin ettermiddag. Skal få Billy Currington etter Justin Moore med Dirks Bentley først.

Loving Life Again heter låta fra Ella Langley. Men den låta som jo har for alvor satt opp på kartet langt utover country-elskere sitt landskap, jo Choosing

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbet i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bitte lite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vil jo være ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hallo?
5: Hvem du?
4: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
5: Jeg har norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pack toalettpapir til 43,50.
6: Hei, du.
4: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
5: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser, så en stund.
4: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
5: Ut året, sa de.
6: Ut året, ja.
4: Ut året?
7: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Ja, vi är Aprila Bankband och vi är ett chill band och också en ganska chill bank med bedriftslån. Och här är en sång om det.

0: PT Country. Dette PT Country med siste nytt.
1: Flygeledarna är inte en grupp det är synd på, det säger NHH-professor Frode Sten till NRK där han går hårt ut mot de strejkande flygeledarna. Han menar konflikten I realiteten handlar om ekonomi, även om flygeledarna själv säger strejken drejer sig om pauser och arbetsförhåll. Två personer är allvarligt skadade efter en elgpåkörsel på E16 I Nord-Aurdal I Innlandet. De två involverade värderas av ambulanser på stället som allvarlig men inte kritiskt skadet, upplyser operationsledare Paul Gjestvang I Innlandet politidistrikt. Bägge blir sent med ambulanser till Gjøvik sykehus för vidare undersökelser. Norske ungdommer åpner TikTok I snitt hvert åttende minutt. Det viser en ny undersøkelse fra Medietilsynet som har analysert den faktiske mobilbruken til over 100 ungdommer mellom 13 og 16 år. En av fem bruker TikTok mer enn 3 timer daglig, og på de mest aktive dagene ser ungdommene opp til 628 videoer. Medietilsynet sier omfanget overrasker og peker på at også skadelig innhold dukker opp I strømmen. Affektionsvärdi blev den stora vinnaren under årets Amanda-utdelning. Joachim Triers familjedrama vant 8 priser av 12 möjliga, bland annat för bästa norske film, bästa regi och bästa manus. Pia Kjelta blev kåret till bästa huvudroll för Se mig, mens Per Christian Ellefsen mottog Amanda-kommitténs ärespris. Nyheterna fick du av Rosa Røger.